0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar,
2: ih mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.